баггаа хүн авлагаа магаа яхнак нитчүхнүти нитчүхнэ сүтүвснак KCUK 88.1 маркен цфам